0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det er Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, vi er kommet til tampen av dagens aktuelt sendinger på Radio Os. Kjapt så skal jeg nevne at Pablos Jambalaya kommer klokken 15. Denne aktuelt sendingen får du i reprise klokken 17-19 og 22-midnatt. Der får du også et intervju med Roar Brekke, stand-upper som har show i Oceana på torsdag. Så nevner vi selvfølgelig at det blir bingo her på Radio Os når klokken blir 20.00. Og så er det tirsdag i morgen, og Kenneth Norman er programansvarlig for Aktuelt fra klokken 12-14, og reprise 17-19 og 22-midnatt, og i tillegg da onsdag morgen klokken 06.00. Jan Petter Svendal er mitt navn. Jeg sier tusen takk for følge. Ønsker deg en fin, fin mandag videre. Og ser på gjenhør. Jeg er tilbake direkte mandag om en uke. Millie Small runder av. Ha det godt.

0: Seivage Myhre låten Full Throttle Tonight. Fikk du der. Låten kom ut 3. juli 2026.
1: Ja, hei du. Du, har du et lite øyeblikk?
2: Ja da, bare fyr løs.
1: Hører du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gjør jeg det.
1: Og når det?
2: Ja, det tirsdag fra 9 til 10.
1: Og hvis jeg ikke har tid da?
2: Ja, da det fredag fra 19 til 20.
1: Nei, men har du hørt på maken?
2: Ikke noe maken til det, nei, det bare god samling på Radio Os.
0: Vi slipper til. Ungdomsskolen låten Young Hearts.

0: Ja, det var musikk fra Ole Paus. Nå kommer jeg ta deg.
1: Halleis, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Ja, vi kommer frem til programmet med nyheter videre denne tirsdagen. Det blir noe variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, får du i priser. Klokken 19 er det Jan Petter Svendal som er i en times tid med musikknytt. Klokken Jan Christian Nordahl i en times tid med bluesen klokken 8 i kveld. Yngve spesialmix med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du i priser klokken 22. Og aktuelt får du også i priser i morgen tidlig klokken 06.00. Det betyr det for meg runde av dagens aktuelt, og neste aktuelt da blir da på fredag. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg da en nydelig dag videre. Og så får du musikk fra Spalskåls, og vi var forever. Musikk

Ja, hjertelig velkommen i dag til å høre på Aktuell der i dag, tirsdag 8. september, hvor du får en nydelig dag i der du måtte befinne deg enten på jobb eller på skole, eller bare hjemme og slapper av. Mitt navn er Kenneth Norman, og rummet påsatte da med musikk nå i Bolli, Hammar og Kan Stay Away.